0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Och i morgenklubben idag så hörte vi fra en lytter som heter Vilde om ett sted hun ville gärna att alla skulle besöka i sommar.
2: Vi har ju varit en del ute och rejst med bobil någon år på rad.
1: Ja.
2: Och Loen är ett ställe jag har fallit pladast för.
1: Loen, ja.
2: Vi bodde långt inne i en vad ska jag säga fjällknaus med grönt vatten och ett helt fantastiskt ställe.
3: Och så är det topp 10 list imorgon då 10 tecken på att du älskar Kanarieöarna loven.
4: Ja,
1: Kanarieöarna.
4: Det är jag vill.